Udvorani Goran Čengić u Sarajevu. Uspješno je završen i posljednji takmičarski dan Evropskog klubskog prvenstva u tekvandou, koji je bio rezervisan za nastupe seniora. Nakon tri dana vrhunskih borbi, Sarajevo je još jednom potvrdilo status jednog od najznačajnijih centara međunarodnog tekvandoa, ugostivši 2257 prijava i 1737 takmičara iz čak 58 zemalja svijeta. Odlične rezultate ostvarili su takmičari tekvando kluba Novi Grad Sarajevo, osvojivši dvije medalje u seniorskoj konkurenciji. Džejla Makaš osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 49 kilograma i titulu Evropske klubske prvakinje. Do najsjajnijeg odličja stigla je nakon četiri izuzetno zahtjevne pobjede. Na putu do zlata savladala je predstavnice Italije, Rusije, pa opet Rusije i u finalu ponovo Italiji, pokazavši vrhunsku formu, kvalitet i borbenost. Benjamin Husić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 74 kilograma. Na putu do finala ostvario je četiri impresivne pobjede protiv predstavnika Srbije, Bugarske, Švedske i Turske. Nažalost, zbog povrede nije bio mogućnosti nastupiti u finalnoj borbi, te je takmičenje završio sa srebrnom medaljom. Eto, to je to. Idemo dalje sa dobrom muzikom. 11 sati i 20 minuta, od 12 sati mijenjamo ritam.

A u nastavku programa slušamo Hadžibega, nakon toga antologija narodne muzike. U 19 sati je 7 dana u Bogošći, a u 20

Prezentacije na otvorenoj sceni manifestacije Bogušanski dani 2026, ali pratite i naše ostale sadržaje. Danas je, dakle,

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, želimo vam dobro večer. Gledate emisiju 7 dana u Vogošći. Prigodnim programom i polaganjem cvijeća Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća obilježilo je 35. godišnjicu formiranja. Bilo je to još jedno prisjećanje na 15. juni 1991. godine, kada je na Kobiljoj glavi održan sastanak Patriota i početka organizovanja otpora agresije koja je uslijedila na Bosnu i Hercegovinu.
1: Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća obilježilo je 15. juni, dan Patriotske lige općine Vogošća. Ovo je bila prilika da se još jednom progovori o historijskom sastanku Patriota koji je održan 15. juna 1991. godine u džamiji na Kobiljoj glavi. O važnosti i ulozi Patriotske lige govorio je Amir Bešlija, predsjednik Udruženja boraca Patriotska liga.
2: Prije 35 godina, 1991. godine, 15. juna u Haremu Adel Begove džamije se sastalo 19 ljudi koji su predstavljali tadašnje duhovno i političko vodstvo bošnjačko-muslimanskog naroda prostorima opštine Vogošća. To je to istorijski sastanak na kojem su donesene odluke da se mora krenuti sa pripremama za pružanje oružanog otpora već vidljivoj nadolazećoj agresiji. Na tom sastanku donesena je odluka o formiranju opštinskog štaba Patriotske lige Vogošća i formiranju 5 regionalnih štabova po naseljima u Vogošći, znači jedan štab za regiju, za reonski štab, izvinjavam se, znači jedan štab za predstavljao Kobilju glavu, drugi Hotonj, treći Barcu, četiri Vogošća i peti je bila Svrake i Semizovac. Taj opštinski štab i ti reonski štabovi su predstavljali jedno jezgro i oni su imali zadatak da rade na formiranju jedinica. I znači u kasnijem periodu oni su izvršili okupljanje prvo pojedinaca, formiranje manjih jedinica, zatim većih i tako do početka agresije kada je Patriotska liga se utopila, što kažu, u teritorijalnu obranu.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović ovom prilikom je izrazio svoje zadovoljstvo što se na području općine Vogošća njeguju kultura sjećanja na periode odbrane od agresije i kazao kako će to općina uvijek podržavati.
3: Na prostor Koblje glave je i započeta priča kada je u pitanju Patriotska liga. Ono što ne samo ja, nego svi građani Bosne i Hercegovine moraju osjećati zahvalnost svima onima koji su učestvovali tih dana u organizovanju otpora, jer ta grupa ljudi ima dovoljno vizije, hrabrosti i smjelosti da stani i da kaže ne, u stvari vidjela je kakve stvari nam slijede i to je ono što moramo cijeniti, što moramo poštovati. Naravno, u kontekstu današnjih vremena upravo se trebamo ugledati na njih, tada tih dana kada su pokušali da skupije sve patriotske snage u čemu su uspjeli i odbranili su Bosnu i Hercegovinu od fašizma, od agresije koja se dešavala na ovim prostorima, svjedočili smo užasnim zločinima koji su se dešavali. To je ono što nam možda danas više treba neko ikad, jedinstva, sloga, da odmahnemo ego, da odmahnemo lične interese, a da ipak Bosnu i Hercegovinu stavimo na prvo mjesto. Tako su oni radili tih dana, tako moramo mi danas možda više raditi nego što su oni tada, jer agresija na Bosnu i Hercegovinu jeste završena oružanim putem i hvala Bogu, zahvalnost dugujemo najhrabrijim sinovima, onim prije svega koji su dali svoje živote na ovom putu i da danas imamo našu Bosnu.